0: 话浙江，欢迎您。绿水青山，就是金山银山，在湖州看见美丽中国。
1: 国际方面，首先来关注伊朗局势。据伊朗国家电视台报道，伊朗陆军发言人穆罕默德·阿克拉米尼亚当地时间26号表示，伊朗军队所有的武器系统，包括此前遭到破坏的武器系统，都已重建。同时，伊朗还从国外进口了新的武器系统。
2: 阿克拉米尼亚表示，伊朗正在重建和重新部署遭到破坏的武器系统方面采取了认真的措施，这些武器系统增强了伊朗的作战能力。
1: 近期，美国宣布对伊朗实施新一轮大规模制裁，旨在从经济领域对伊朗进行施压。
2: 对此，伊朗民众表示，美国对伊朗的制裁体现其双重标准政策。
3: 伊朗民众表示，长期以来，美国始终对伊朗抱有敌意，且试图用各种手段干涉伊朗政治，对伊朗施加制裁。民众表示，目前伊朗市场上物资充足，未出现短缺状况，但每一次制裁都会给伊朗经济和社会民生带来影响，包括汇率波动、能源出口受阻等。但伊朗从未屈服于美国的霸凌。
4: با یه سیاست هایی در جهان مواجه هستیم که سیاست دوگانه است. اصلا رفتار درستی نمی کنه امریکا. ما رو تحریم کرده. بله حتما نمی تونیم بگیم که هیچ عقل سلیمی و کسی که آدم منطقیه هست نمی تونه بگه تحریم ها تأثیری در معاش، تأثیری در گرانی، تأثیری در زندگی روزمره مردم نداشته. اینا همش خصومت هایی بوده که در سالیان گذاشتن بوده.
3: ایلان مینجون بیاشه伊朗从未主动挑起战争，当前中东地区的动荡局势源于美国对伊朗突然发起的战争。面对美国对伊朗的经济施压，民众希望一方面政府能够出台相应措施缓解民生压力，另一方面伊朗必须及时反制美国的非法行为。
5: 我们都希望که دولت که زمانی که آمریکا داره جنگ اقتصادی با ما انجام میده ما هم توانایی این داشته باشیم در مقابل جنگ اقتصادی بتونیم زندگی